0: не забиті. Но промовчу, що не
1: вебсайт. Suck some dick.
2: Fuck you. Fuck you.
1: That cock. That cock.